0: Silence.
1: Silenzio.
2: Hei, jeg er Myrna Brasa, og du hører på Radios.
3: Myrna Brasa. Radios.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os. Var det magi?